ngan pa dang ngan gu xie pi ga zhe qie zong yue ba li ye. Xia ge jie nian zhe ngan gu ngan ji ngan ne de ya bu zhe ba dang. Ma na di tu la ne bu xie gu. Dong li yao yi, xia ge nian zhe ngan gu xie pi ngan zhu dang gua zhan ne ye ren la tu yue jin. Zuo ni ne, di tu de ma na ne bu xia jie de yin. Ngan zhe ni ngu su ngan ji ya bu zhi tu. Ne bu lang di dang, ne bu gui ji qiang ge ya bu xie gu. Di dang jia ji xia ge nian zhe ngan gu xie pi cha dong nong yu la xun ne jia ba dang. Yerimon Zuji, Toshu Nenze La, Kati Jubi, Nipa Chir Tongguxi Songbariye, Jebe Bui Purnan Yuenpa, Jebe Bui Leda Mambi Xiatao Zuri Xieba Tang, Leda Mambi Xiatao Tang, Leji Xiatao Songde Xieba, Jelen Guji Tang, Nyanggu Nyangsu Xiebi, Xiagwe Nenze Yin Guji Mala Razong Zengguxi Songbariye, Mingi Bar Jini Ronggungo Chachinbo Zhe Tang, Chekai Toma Ceze La Daxi Xiebi Sazi, Dengte Dengtong Zong Songba Tang, Namxi Tang Cheche Sazi, Ngatu Ngatu Nyamxi Xiejenba, Chanjia li da jie jie xie ji cui dan zu zhi xie san bi ngu ju ke jie qia qi ne zi rong ge ngong da xue cai le xie bi sa zi zha wa jie zi qia ni jiao yue ni ni xin qie ren bi da xue cai le ngue di li de san jie zhen san ba tang xin qie ren bi jin jie gui zhi xie ji xin qie dang zhong qie zhong dang xiang ji ren ba mong bi di ji de niang xue ngan jie yong wa xie di da xue cai le ngue di qian zhe zhong su ren bi zhen gong yan ge wei tie ge xi tu te ge yue bi qia zhe jian jie qie zi tuo le dang yue Sam ni zuo ni long qie san tu ni jia la zong la nga ji se jie lu ngan gu ji xiong ge zhi dang la da xie ni qie wei ba jie jie zhong zu dang zhong de dian jie ga qi mo ji zhi ge jie ngu ji ni ba tuo le dang yue xia ge tian guai na ngan cui ruo xiu jie da xia ge sheng qie ka ji di nam xi ngan da dang xia ge nian zi yi nam xi ni zhen ngan da la di tu de tuo ge xie gu ga de re ge de nian zi long xi dang qie ka ji ge dang ba ta ren de dang ni rong ge gu ni xia ge nian zi yi nian ka le you ge ba dang Chema denja ji ke de nebo xie gu. Kasi qi lu ki ta ni guo di ni ci. Dema ni de men sen dang xie di su den ci dang liao xie gu ba dang. Rong ni ji ni sa dang nian ki nian ci nian ci xue ni. Ru xiu xia tao xia gu ba li. Nian ka qi wi xia xue bi mo long. Long gu dong ni xie ri xue di qi lu dang chi ci qi ta xia gu sang. Fu zhu zhong qi qi wei ju ji zheng ge xie ba yi na. Qi ka ji di. Long gu ru xie xie ke. Long gu ji ni ci la cen zi long de xie gu. To gong dang chen zui ke su jie lang de bar ji ge, do zun qie xie dang, do nang nian bu xie gu. Ge di, ruo long guo ba xi ci, long gu dian jiao ge de dong wa dang. De ji, rong ni dian jiao jie ngan zui gu, ruo long zuo ni de ci la nian zi nian zi xu wang wang yong na, ji ji ti nian dou xu la, ka ba jiao ba su xie ni, gong xie xie gu. Ge di, long gu pu long nang ge ci, tao nian xin zha zhuang ngang long gu jiu sa de, long gu jiu ba wang yong na, long jie yi ju si jia ni, dian jiao ngang jiu gu ba ma xie. Chadong lo zhen di tu de xie ni, long gu jin bi, jin de meng yong wa xia gui ba li ye.